تیری یاد ستاتی ہے مجھے اس قدر راتوں میں کہ نیند آنکھوں سے اور تم اس دل سے کہیں دور نہیں ہوتے. ہر لمحہ گزرتا ہے بس تیری ہی آس میں کہ کاش تم آ جاؤ اور کہہ دو کہ تیرے بنا ہم کچھ بھی نہیں.

ہم تیری محبت کے قابل ہیں یہ تو خدا جانے، ہم تیری محبت کے قابل ہیں یہ تو خدا جانے یا نہیں، پر اس دل نے تیرے سوا کسی اور کو پوجا نہیں۔